desire. Na leo tena waite ni paparazi, warushe kwa mitandao, siataki mapenzi, nataka jipongeza.